0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala žgugalnice. Znam vam bušku.

Radio Salomon Picasso. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojene spomino.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojene spomino.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.